to le hak azgito ha ato itanio to le e ashla ta chut e nil ki to le e ati le ni to ki je aros ka gon da inish kun e mosli sani to le aska tin do ya go e yanil ki to le ha to ki aro ha ato itanio to le ishla ta chut e nil ki to le aron da inish be e ange mosli clear This dini arinil kidolil kazgi. Ara the mo yajgun ea kositkanda adol lepinago. Aro ea sunny e hotolil. Askati notago inil kidolil hatogi. Ara the mo yajbe e anido the mo gun ea mostly clear dolil. Ado ea this din notago inil kidolil kazgi. Hatogi ea askati notago inil kidolil. Aro da mo be I angi e ya kosida ten dole clear dole dis din do da go inil ki dole kazgi Aro da mo bis kane do da mo bis kane be I angi e ya mostly clear dole astka din do da go I inil ki dole hatogi hak azgi e ya dis din do da go I ajnil ki dole Aro Tuesday gun e kosit kanda adole e ya beltit into inal ni dole Dalt kinigi ia binago ar mosli sani hoto le ia allana ado ado ia astra din do dago ia nil ki do li hato gi do na din li chi be I nalni do li dalt kinigi ado Tuesday be I ani do Wednesday gun e mosli clear do le dis din do dago ia nil ki do li tak azgi ado hato gi ia astra din do dago I aj nil ki do le Do ajan tsko ia di lan shilat e do le li a la ilchina a do le.